Ja, Mads Fimmel sitter til BX, release fra DX, Finish kommer til en samtidgruppe. Om 6. september 2026. Tak for Fimmel. Kunne jeg godt at sjøre en åbe. Næste uge kan gå til Vitter om samtidgruppe, release fra DX. Mit UK Techno und